0: Ashamakam Olten Sagantan Radio BBC Afan Oromo Egale Kan Har Af Kit Esinen Dimmala Miletopia Saudi Timurto Dua Ega Chajrani
1: Morte Dua Warre Fudatele Ratera Watamingira Warre Garinile Morte Dua Fudateza Nolin the Tajiru Yoruba Hulamba Namunda and Fudatame and Jesamu Dema Kanuman Tamne Samunisa Midamajira
0: Namichi Soban Dabele Abao Shanet Yijet Ehriyasa Guyota Fisise Hit Alchiman Adabame
2: Ini matamani masgabu daraja mengkhasaja ramuoni. Nama urgesa kabataja ramuaj lewolin. Durani gari farda wal jijirani wal lebet umpakam.
0: Odessa lega gababofi sporti dabaluni saganti chafra ol balaid esa nujakasa. Patriarkin Bataskan Orthodoxy Tawahedo Ethiopia Abuna Matias Lammile Ethiopia Manen Hid'a Saudi Keessatti Murtee Du'a Eeggacha Jiranif Araarri Akka Taasifamu Gaafataniiru Mootummaan Ethiopia Angoota Saudi Walin Mari'achuun Kanneen Duutitti Murame Murteen Isaanii Geeddarame Biyyatti Akka Deebi'an Kaleessa Gaafachuu Isaanii Gabaasni Turre Namoota Duutitti Murameen Cinatti Kanneen Hid'aan Ganna Dheeraatti Muramanis Jiru Namni maqaan isaa akka hin eramne gaafate tokko Jimaa Daangaa Ceesisee jedhamuun hidhaan waggaa 10 itti muramu BBC itti mera haala inni fi hiriyoonni isaa keessa jiran gaafanneerra.
1: Ani amma tokko sindeema mana hidhaa kana keessa akka faranjootatti bara 2024 keessa deeme gara Daangaa Suudiitti. Nuumaa deemu turu qabamne Jimaa fuudhee jedhanii Jimaallee waan fuudheen qabuwani. Akkasiin qabanni suuraa Jimaa waliin nu kaasaniiti mana murtii nu dhaabane. Bakkina meeqa keessa gara mana murtiitti nu fuudhanii murtee amata fuudhanii fudhadheetiin hin ta'aa jira amma waan hin fuudhan qabu abdii murannee jirra mootummaan isin quban hin qabu mootummaan Itoophiyaadha. Nu keessallee murtee du'aa fudhatanii ijoolleen murtee sun irratti raawwatamee jira hanbara biraarra. Nuyis akkas falaas amma abdii hin qabnu amata fuudhan jimaa fuudhanii akkasiin amata fuudhanii fudhannee teenya akkasitti falaas abdii murannee jiraachaa jirra amma abdii abdumata akka hin qabnu beektanii. Ambaasiin Itoophiyaadhaa wanta nu godhan qabu as dhufee waan nu gargaaru hin qabu dhimma nu irra jiru dhufee nu hin gaafatu waan nu godhaa jiru hin jiru manni yaala hin jiru ijoolleen dhukkuba kalee dhukkubsatanii asitti warri rukutamee ton dhabiinsa yaalatiin lukni irraa murame jira hanqina nyaata jira. Bakki rafnu hin jiru manni yaalas hin jiru rakkoo akkasii keessa ka jiru mootummaan quban hin qabu baasiin dhufee nu laalan jiru. Ani gaafi kiyya abdiin muradhee hin jira waan ta'eef maatii kiyyatti hin himne maatiin kiyyoo kanatti himee hirrifatan hedeetiniin waan irra ga'uu turu komo kiyyatti dandeetiin waan akkasii keessa jirra malee maatii kiyyatti hin himne kana maal jedheen hima murtee amata fudhanii fudhadheetiniin akkasiin ta'aa jira. Ani ilmaan hin qabaa ijaartiin hin qabaa kana kana maal jedheen hima biyyallee deddeebi'een bilbilu. Kasabdiin muranee jiraachaa jiru. Baatiin tokko sadii booda mana murtee nu dhiyeessanii guyyuma tokkicha sanii waan akkasii kana fuutanii akkas nuun jedhanii hin fuuneenne murteen nu kenname afaan isin beeynu murtee hagana sinitti murtaa'eedha. Alaas deebitee ofirraa falmuun hin jiru. Murteen akka duraati jedhanii dhumate kanuma wanti falmatu waraqaa barreeffatti isin jedhanii waraqaa barreessitee yoo waraana ulaarra taa'utti gannitee fuudhaniitu baalumatti darban malee irraa fudhataman qabu sunis. Murtee du'aa warri fudhatee illee irratti raawwatamin jira warri gariin illee murtee du'aa fudhatee san waliin tataa'aa jiru hin jira. Isaan sunis abdii muratanii jiran abdii takka hin qabanii dhaabbati mirga dhala namaas ka dhufee waan kanas gaafatu hin jiru. Baasiin Itoophiyaas waan kana quba qabaatee haa ta'u beekaa haa ta'u waan beeknu hin qabnu dhufee waan dhimma hawaasa kana keessa jiru kanaadha. Lammii kiyya jedheetan waan nu gaafate hin qabu abdii muratee guyyuma du'aa isaa deeggatu. Yeroo mahulaan baname hunda ana fudhatamee ana ajjeefamuuf deema kanumaan namni sammuun isaa miidhamaa jira. Namni waan kana hin raawwanne karaawwatallee jiraachuu tumala. Garuu namni baay'een isaadha Daangaa Suudii kana hin beeku namni tasumatoo deemu karaa wanti hunda lagamu waan isaan raawwattan jedhamu hunda lagamu fa'aa seenuu dandeessa akka tasaadha. Akka tasaa isaan duuba seenuu dandeessa. Maddii tokko malee nama qabamee tan namni kumaatama lakkaa'amu kana keessa jira lammiileen Itoophiyaadha. Murteen nuyi fudhanne kun waan nuyi hin raawwanne deebi'ee mirga keenya deeggatee mirga deeggannee ton abukaatoon hin jiru namni mirga waan kan nuuf falmu hin jiru yoo waan tokko gaafanne atiwacha guddaatu nurra ga'aa jira. Kanaafuu kana mootummaan Itoophiyaadha yaade ton baasiin bakka kanarra jiru waan kana irra deemee manni kun kaana fuullee warri rasaasan rukutamee jira yaala akka argatu carraa akkasiidha akka yaalaman rasaasan dhaabaniiti miilli dordoret sila ka yallamani fayu dandan eron era darbemi lu dordore eron mara yala ta kan kan lu ramura mejira kar de ramura mejira yolle sadi ma furu jira ambara to no mukes juru kana kesa ko fayu jura amalle de be jolle kale ru ko ron jira eron e gafan ne mana yala ne gafan ne duara wana kasi abdi murade jira wante kesa jira kana bu motman to pera murden ko nu raji jira mu dabulle monne ko naga murden ko ne rodara wadunde fayan sa de gamay fiton erga dalam na man sa de gamay ton kan wa kana le gargar so yala le akka argatu monne ko faana ka fiti kana gafan ne
0: namni maqaan isaa hin eramne kun akkatti biyyaa bahes BBC itti dubbateera.
1: Akka Itoophiyaa keessa jiru amma hunduu hin beekaa wal waraansa jira. Ijoolle baadiyyaa kanatti yoo karaa hundaanuu yoo deemte yoo waraana mootummaa ture qabee waatu waan akkanaa keessa jirta jedhee tumti wanti jedha dalagattee jiraachuu hin dandeessu Itoophiyaa keessatti amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yoo nama baadiyyaa ta'e magaalaa deemtee waa bitatu hin dandeessu nama magaalaa ta'e baadiyyaa deemtee ta'u baadiyyaa waa fudhatu hin dandeessu. Rakkinuma santu jireenyuma daddabnee jira jireenya maatii keenya irraa jijjiirranne ton kanis baane baananis sunis hin taane rakkoo akkanaa keessa seenne haro du'uu boru du'uu keenya hin beeknu akkanaa kanaa keessa seenne.
0: Jarmiyaaleen mirga namoomaaf falman kanneen akka Amnesty International lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti godaanan irra dararaa fi murtoon gara jabinaa akka qaqqabu irra deddeebiin gabaasaa turuun ni yaadatama. Odeessa keenya lammataan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti namichi sobaan Dabballee Abaawoo Shaneetii jedhee hiriyyaasaa guyyootaaf hiisise hidhaa cimaan adabame. Itti gaafatamaan waajjira abbaa langaa kutaa magaalaa Galaan Guddaa obbo Masarat Yaaddessaa BBC'tti akka himanitti namoonni lamaan kuni dura wal dhabdee dhuunfaa qabu ture. Waayilakoo maatii olaanaatu dubbise.
2: Himatamaani Masgabuu Darajjee Mangashaa jedhamu kuni nama urgeessaa qabataa jedhamu waliin duraanii gaarii fardaa wal jijjiiranii wal dhabbee dhuunfaa qabu. Sababa kanaani gaafa guyyaa 22 ji'a 7 bara 2018 naannoo sa'aatii 8 irratti himatamaan kuni miidhama urgeessaa qabataa jedhamu kuni miseensa Abaawoo Shanee Dabballeedha. Dabballee Abaawoo Shanee qaama hidhatee socho'u jechuudha. Isaa jedheetu waajjira poolisii kutaa magaalaa Galaan Guddaatti. Heeruu kenna sana booda namni miidhamaan kuni akka shakkii Abaawoo Shaneetiin gaafa guyyaa 22 kanaa kaasee akka guyyaa 24 waajjira poolisii kanatti to'annoo jala ture jechuudha. Sana booda dhugummaa isaa poolisii fi abbaan alangaa waliin ta'anii yoo qulqulleessanii dhimmichi akkan dura jedhe kana dhimma dhuunfaa walirraa kan qaban malee miidhamaan kuni akkasii Abaawoo Shanee Dabballees miti nama hojiisaa hojjetatee bulu ta'uusaa ergaarra ba'anii booda nama duraan himatama. Miidhamaa kanaan urgeessaa qabataa kuni shaneedha jedhee heeruu kenne kanarratti heeruun guutamee jechuudha. Sana booda gaafa irratti qulqullaa'u dhimmi amma dhugaan jiru gaafa ba'u miidhamaan kuni mataan isaa ragoota biraa waliin qindeessuun abbaan alangaa fi poolisiin qulqulleessanii waajjira abbaa langaatti dabarsanii abbaan alangaas himannaa keewwata seera yakkaa 447A jalatti himannaa isaa bu'uuruun falmii geggeessaa erga ture booda himatamaa kanarratti adabbiinidha waggaa 2 fi qarshii 2,000 itti murtaa'ee jira jechuudha. Sababa kana
3: namni dogoggoran yookaan immoo maqa balleessiidhaan ragaa sobaatiin hidhamee ture kun beenya argatu qaba yookaan immoo maaltu murtaa'e isaa?
2: Namni kun beenyaan murtaa'e hin jiru. Sobaan isa heeruu irratti kennee akka hidhamu gochuu isaa qofaaf adabbii yakkaatiin kan murtaa'e kun adabbii yakkaa irratti murtaa'ee jira jechuudha. Haamilee isaatiif mana murtiitti seera hariiroo hawaasaa ogummaa qabuun himachuu danda'a. Garuu dhimmi kun dhimmi yakka waan ta'eef dhimma yakkaa qofaan kan ilaallame. Miidhamaan kun amma haamilee kiyya tuqee jira kan jiru yoo ta'e immoo seera hariiroo hawaasaa jira waan ta'eef karaa sanaan mana murtiitti deemee seera ogummaa qabu caqasee himachuu danda'a jechuudha.
0: Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gediyoon Ximootiyoos walga'ii BRICS Hind New Delhiitti gaggeeffamu irratti hirmaataa jiru. Kora kana irratti dhimma Iraan ajandaa akka ta'us ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abaas Araachi biyyoonni BRICS sarbama seerota idil addunyaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan akka balaaleffatan kora Hindii New Delhiitti taa'aa jirutti gaafatan. Gama kaaniin ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen Dr. Gediyoon sirna idil addunyaa biyyoota hunda fayyadamoo taasisu ijaaruuf tumsi barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri annisaa duraanii Naayijeeriyaa yakka malaammaltummaan himatame hidhaa waggaa 75 adabame. Saalee Maamaan daddabarsa maallaqa doolaara miiliyoona 24 qabxii 7 raawwachuun himatame. Biyyattiitti kanaan dura namni himata malaammaltummaa akkasiin waggaa 75 adabame hin jiru. Presidentin China Xi Jinping dhimma Taiwan irratti US waliin walitti bu'iinsa akka hin dhalanne akeekkachiisan miidiyaan mootummaa China akka gabaasetti Xi Jinping dhimmi kun hariiroo China US gidduutti waan guddaadha jedhaniiru. Odessa keenya aanuun pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoganii fi ministeri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu wal qoccoluu itti fufaniiru. Turkiin Israa'elitti Iraan ishee haaraa ta'uuf deemti. Dibdee keessa kan seenan Turkii fi Israa'el waraanatti seenumoo hariiroo isaanii fooyyessu galaana balaayi gabaasa qindeesse qaba.
4: Waggoota sadan darban hariiroon diplomasii Israa'elii fi Turkii gara lolaatti qajeelaa waan jiru fakkaata. Amma yeroo gaggeessitootni biyyoota lamaanii dubbiidhaan wal qoccoluu itti fufanitti waraanni gidduu isaaniitti ka'u mala akka jedhu gaaffii namoota hedduu ta'ee jira. Ministeri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu ji'a bilaa darbe ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoğan garee shoror keessaa Iraan keessa jiru akka deeggaranii fi lammiilee isaanii kurd irratti ajjechaa raawwachuu himatan. Guyyootaan booda paarlaamaa irratti dubbii kataasisan Erdoğan filisxeemonni gaazaa keessa jiran 1,073 harkii fi fuulli isaanii dhiigaan laaqamee osoo hin ilaalle obbolaa keenya kurdoota miitan jedhanii qaanii malee nu himatuu jechuun deebii kennan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 26 bara 2016 erga Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwatee fi Tel Aviv Gaazaa irratti duula bantee booda Israa'eliif Turkii gidduutti qoccollaan dubbii hammaataa dhufe. Ibsii fi himatni waggoota sadan darban kennamaniin dabalatatti adeemsi hariiroo diplomasii uumus dhaabateera. Turkiinis hariiroo daldalaa Israa'el waliin qabdu dhaabu ifoomsiteetti. Yuunivarsiitii biyya Turkiitti gargaaraa Piroofeesara dhimmoota hariiroo idil addunyaa kataan Dr. Toggis Ersoy haalli biyyoota lamaan gidduu jiru qajeeltoowwan diplomasii caalaa fedhiiwwan biyya keessaa waan qabatanii jiraniif diplomasiin alaa siyaasa biyya keessaatiin miidhamaa jira jechuun ibsu. Muddamni kun dabalaa deemuu fi qoccollaan dubbii kun biyyoota lamaan keessatti siyaasa ho'isaa jira jedhu. Netanyahuun nama jabaa fi lola seenuuf nama of duuban jenne akka ta'e sammuu namaa keessatti uumuun siyaasa biyya keessaa irratti dhiibbaa akka qabaatu yaalaa jiru. Gama Turkiitiin immoo bulchiinsa qaxanichaatiin wal qabsiisutu jira jedhu. Haala amma isaan gidduu deemaa jiru yoo ibsanis hariiroon Turkii fi Israa'el yeroo hundumaa nagaa qabbanaa'aa ture. Amma gara dorgommii dhokataatti qoccollaan dubbii Netanyahuuf Erdoğan gidduu carraa balaa uumuu ni dabala. Keessumaa Erdoğan dubbiiwwan dubbatan haala jiru daran hammeessuu mala haalli akkasii balaafamaadhaa jedha. Yuunivarsiitii Seent Joorj kan Londanitti argamutti Piroofeesara hariiroo alaa kataan Amnoon Aaraan qoccollaan dubbii aangoota lamaanii kun irra guddaa shaqaxa biyya keessaatiif akka oolu dubbata. Gama Turkii fi Erdoğaniitiin qoccollaan dubbii galmisaa paartii Jastisii fi Developmenti gammachiisudha. Netanyahuunis haala wal fakkaataa fayyadamuun paartii isaa gammachiisuu fi deeggarsa cimsachuuf dhimma itti bahaa jira jedha. Ogeessonni yaada isaanii BBC'f kennan akka jedhanitti lolli kamuu ka Turkii fi Israa'el gidduutti uumamuu malu daangaa dhiibbaa itti uumuu malan keessaa ka'a. Carraan balaan uumamuu Israa'elii fi Turkii gidduu yeroo kamuu caalaa amma ol ka'eeraa jedha Ersoy. Gara waraana idileetti carraan seenuu gadaanaa ta'uu ibsuun keessumaa Siiriyaa, Qophiroosii fi baha Meediteraaniyaa keessatti dorgommii dabalaa adeemuunsaa hin ooluu jedha. Kanaaf xiinxaltoonni yoo xiqqaate sadarkaa waraanaatti dhiibdee keessaa akka hin seenamneef herreegawwan dogoggoraa sirreessuuf yaaliin inuma jiraa jedhu. Turkiin Iraan haaraadha. Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti lola osoo hin jalqabiin 7 dura ministeri muummee duraanii Israa'el Naftaali Baanet Turkiin Iraan haaraadha jechuun ibsanii ture. Boodarra yaadni wal fakkaataan kun Israa'elii fi miidiyaalee addunyaatiin irra deddeebiin dubbatama. Israa'el Iraaniin booda diina osoo hin qabaatiin jiraachuu waan hin dandeenyeef ajandaa uumuuf dirqamteetti. Mootummaa Netanyahu qofa osoo hin taane falmitoonni biyyattii keessaa muraasnis akka haaraatti diina beeksifachuuf yaalaa jiruu jedhan ministeri dhimma alaa Tarkii Hakan Fidan. Yeroo gabaabaatti fooyyeensi waan argamudha. Hariiroo Tarkiif Israa'el irratti jijjiiramnu dhufu yoo jiraate mootummaa amma jirurraa osoo hin taane kan filannoo itti aanee dhufurraa waa eeguu wayyaa jedhu.
0: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii rageenya irraa tapha Manchester City fi Crystal Palace kaleessan Manchester Cityin mo'ateera. Har'ammoo tarreen taphattoota jajjaboo bahee jira. Taphataan Premier Liigii cimaa bara kanaa eenyu ta'uu danda'a kan jedhuu fi odeessaalee ispoortii biroos dubbachuudhaaf waayilakkoo Zalaalam Taaddasaa wajjiniin as istuudiyoo jirra. Zalaalam, tapha edda galgalaa akkamiin ilaalta?
5: Firoo galatoomii kaleessa Manchester Cityin galchii 3-0 mo'atee jira. Qabxii 3 fi galchii 3 qulqulluu argatee bahee jechuudha kaleessa. Taphni Everton gatii isaan kaffalchiise malee silaa sadarkaa tokkoffaanii qabatu ture akka duraan deemanitti osoo ta'e Arsenaal wajjiniitiin. Amma qabxii 2 caalamanii sadarkaa 2ffaarra jiru. Gaardiyoolaan wanta nurraati eegamu bahachuudha. Taphoota ulfaatantu nu hafee jira Aston Villaa fi akkasumas Barnmaas wajjiniitiin taphni qabnu. Tapha ulfaataadha garuu waan nurraati eegamu bahannee jira jedheera kaleessa. Dookuu fi Haalaandiin boqochiisee jalqabe. Sababni isaa immoo Cheelsii wajjiniitiin guyyaa 3 booda tapha waancaa xumuraa kan FA Cup waan qabaniif isaaniif akka boqotaniif jedhee Gaardiyoolaan ibseera. Kaleessa Phil Foden'ii fi Omar Marmoush bakka Haalaandiif dookuun hin jirretti gamsa olaanaa argisiisanii Manchester City mo'atee jira.
0: Taphattoota ciccimoo, taphattoota collee Premier Liigii barana eegaman tarreen baheera. Maaltu odeeffamaa jira?
5: Taphataa cimaan Premier Liigii barana eenyu ta'uu qaba kan jedhu durumaan iyyuu wal falmisiisaa ture. Taphattoonni kaadhimaman ni jiru. Taphattoonni 8 adda bahan ni jiru. Isaan keessaa Arsenaal keessa David Raya, Gabriel Magalhaes fi Declan Rice taphattoota 8 kaadhimaman keessa galanii jiru. Raya fi Rice bara kana gamsa ajaa'ibaa argisiisaniiru jechuun ni danda'ama. Itti sarrattis Gabriel isa akkasuma taphataa cimaa ture. Manchester City irraati Antoine Semeno fi Erling Haaland dabalamanii jiru. Haaland galchii lakkoofsotiin bara kanas taphataa jalqabarra jirudha. Manchester United keessa Bruno Fernandes kaadhimamee jira. 2017 darbe taphataa cimaa waldaa barreessitoota kubbaa miilaa Ingilizii ta'ee kan bara kana filame Bruno Fernandesidha. Innis Manchester United carraa waancaa hin qabaatiin iyyuu malee gahumsi inni argisiise olaanaadha jechuun ni danda'ama. Yoo kubba tokko galchiif mijeessee kenne Riikardii, Heenerii fi Debruyne wal qixxaachuu ni danda'a. Bruunoon taphootaa fallama irrattis Riikardii kana cabsuu yookaan qixxaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf innis carraa kana argatee jira. Brentford irraatii Igor Tiago bara kanadhaan immoo kan gahumsa mul'ate carraa inni argates baranuma Haalaanditti aansee galchii hedduu lakkoofsotiin taphataa dursaa jiru jechuun ni danda'ama. Nottingham Forest irraa Morgan Gibbs-White akkasuma warra kaadhimaman keessaati. Taphattoonni kunneen kaadhimamanii jiru. Gama biraatiin gama taphattoota dargaggoota yookaan umurii 23 gadi keessa taphataa waladeemaa yookaan dargaggeessa cimaa bara kanaa jedhamanii 8 kaadhimamanii jiru. Isaan keessaa Westham irraa Maatiyaas Fernaandes akkasumas Niwukaasitil irraati Luwis Haal, Brentford irraati ittisa cinaarra kan taphatu Mikaayil Kaayoode, Manchester Yuunaayitid irraa Koobii Maayinuu kaadhimamanii jiru. Barnmaas irraa Juuniyar Kruupii fi Aleeks Iskoot taphattoota jajjaboodha. Isaan kunneen illee kaadhimamanii jiru. Raayaan Cherkii fi Niikoo Oraayileen immoo Manchester City irraati kanneen kaadhimaman keessatti argamu. Firoo kana qofa osoo hin taane leenjistoonnis bara kana leenjisaa cimaan Premier Liigii eenyu kan jedhus kaadhimamtoonni bahanii jiru. Isaan keessa Arsenaaliin kan leenjisaa jiruu fi waggaa 22 booda waancaa injifachiisuu danda'a jedhamee tilmaama guddaa kan argate. Mikel Arteettaan ni argama. Pep Gaardiyoolaanis ni jira. Yeroo jaamu injifatee jira Gaardiyoolaan. Kanaaf Arteettaa bara kanas morkachuu danda'a jedhamee eegama. Barnmaawzii leenjisaa ture. Bara kana kilabicha sadarkaa guddaarra kan geessise Andooni Iraola akkasuma warreen kaadhimaman keessaati. Brentfordiin bara kana yeroo jalqabaaf kan leenjisee Keet Andriyuu, Toomaas Firaankiin bakka bu'ee jechuudha. Innis hirmaannaa Awurooppaa Liigiif dhaqqabsiisuuf dhamaa jira kilabicha. Innis as keessatti argama. Leenjisaan Sandarlaand. Sandarlaand bara kanuma Premier Liigiitti guddate akka dorgomaa jabaa ta'u kan taasise Regis Leybrees namni jedhamu kanneen kaadhimaman keessaati. Gama biraatiin immoo bakka Ruben Amoriin bu'ee Yuunaayitid leenjisaa kan jiru Maayikel Kaarik kanneen kaadhimaman keessaati. Isa tokko erga leenjisaa Yuunaayitid ta'ee taphoota taphate keessa 15 keessaa 10 mo'atee 2 mo'amee 2 3 moqixa bahee xumuree jira. Kanaaf innis carraa qaba jedhanii kanneen tilmaaman ni jiru.
0: Hayyee Zalaalam galatoomi.
5: Hayyee galatoomi firoo.
0: Dhaggeeffattoota daawwattoonni tikkeetii waancaa addunyaa bitatan viizaa Ameerikaaf doolaara 15,000 qabsiisuun akka isaan hin barbaachifne Ameerikaan beeksifteetti mootummaan Ameerikaa deeggartoota kubbaa miilaa biyyoota 50 waancaa addunyaaf gara Ameerikaa imaluu barbaadaniif viizaa doolaara 15,000 qabsiisuu akka qaban ibsee ture. Kan har'aaf qixeessinee xumurreerraa sagantaa kana kan qopheesse Hirphaa Gammachuu Anfiraa'ol Balaayi dhiyeessaan ture. Deevis Maasaaruu ogeessa teeknikaa Abbaa Dabareeti. Nagaatti bula.
6: مش الساعة 9:10 بقطع تاست محل لف مربات بيبيس تقرنيا حجي تدقني.